Сули мида узгалганда карасты аймактагы тургундар менен саудагерлер жабал ауыз жаппай алкайды. Ал башкаларга шынайы, жумушта таңгылыкты истейди. Эч кандай жумушту миндет ичиндеги, миндет сыртындагы жумуш деп бөлүп көргөн эмес. Алармандардын эрекше кажетине жолукканда үнөмү арыктылык менен кол ушун берет. Кап кичкентай жедел жеткизүү калталары онун колунда мейир жеткизетин данекерге айналат. Завак желбескен саудагер Чыңбынжоң Сулеймидин кызметине дан риза. Чыңбынжоң, биз сыйыр кой этин жибереміз, турмуштук буюмдарды алып турабыз. Тек Сулеймий меңгерүүчү гана тааныйбыз. Ал шынайы иш бүтүрүүдө сенимдүү. Аба ырайы канчалык начар болсо да, жолдомаларды кашан болсун шыпчыргасын чыгармай жеткизет. Жиберетин затыбызды оган тапшырып берсек болду, эрекше алаңсыз болабыз дейт.